0: vad vi egentligen vet om dessa dyrene som tillbringer det mesta av livet under havoverflaten skjult för oss.
1: I Radio Ålesunds programserie om fiskerien på Sunnmøre ska det handle om val. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Bjuv. Du spesialist på sjøpattedyr. Du, hva egentlig sjøpattedyr?
2: Ja, sjøpattedyr helt enkelt pattedyr som lever i sjøen. Så pattedyr ju det som föder levande ångar som icke lägger ägg eller annat. Eller rång som det som fisk gör. Utan här är det snack om dyr som föder levande ångar och där mora ger mjölk till avkommen. Men som sagt, de lever i sjön och därför så kallas de för sjöpattedyr.
1: Mm. Och en av de här, det är alltså varn. Du kan fortälla oss lite mer om den, hur de är och hur de lever. Vad kan du säga om det?
2: Ja, alltså val är ett väldigt vitt begrepp. Det finns totalt 77 olika arter av val runt om i världen. Så det är vanskligt att snacka om en val, för det varierar väldigt mycket. Helt från den allra minsta, som ju är nise, som lever i våra farvan här bland annat, som är en väldigt liten delfinliknande art, upp till den största som där är blåvalen. Så det är ett otroligt spänn både i störrelse och i levemönster och var de lever. Så det går lika mycket och egentligen att svara på var valen lever, annat än att den lever i havet.
1: Jag sitter och tar för oss blåvalen som kanske folk flest känner mest till. Kan du berätta oss lite om den, hur den är och hur livet den ser ut?
2: Ja, alltså blåvalen som sagt, det är ju den största valen som finns. Nå, och den kan bli helt upp till, jag tror det största valen som blev målt var på 33 meter. Och den kan väga gott över 100 ton, så det är en skicklig bamsing. Och det är faktiskt så att blåvalen är det största dyr som någonsin har levat. Den är många gånger större än de största dinosaurierna som levde i historisk tid. Så blåvalen är faktiskt det största dyr som någonsin har levat på jorden. Och blåvalen finns egentligen i alla världshav. Den finns både här uppe i våra farvatten i Nordatlanten och den finns nere i Sörishavet och den finns också i Stilla havet. Men det är olika populationer då, som lever i olika delar av världshaven.
1: Hur är bestanden av den?
2: Alltså bestanden av blåvalen den är icke känt väldigt, väldigt närt. Men de senaste estimaterna så tror man att det finns omtrent kanske en 8000, mellan 8 och 10 000 kanske i hela världen. Så det är icke snack om de stora populationer. Blåvalen var ju en av de arter som blev ganska så hårt fångstat på i begynnelsen av 1900-talet, framförallt nere i Sörishavet. Så där blev det fångsta i löpet av den aktiva valfångstperioden där nere, så blev det fångsta helt upp till över 300 000 dyr. Och då var den stort sett så var den utryddad, trodde man, men den har begynt att komma sig upp i flera delar av världen, men som sagt för det är så få av det, så är det väldigt vanskligt att få ett gott estimat på hur många det är, men man tror alltså att det finns så cirka mellan 8 och 12 000 kanske.
1: Mm. Vad är din leva av?
2: Blåvalen är egentligen en specialist på små kräpsdjur som heter krill. Det är inte det enaste den spisar, men mesteparten av dieten består alltså av små krill, raudåt och den slags dyr alltså som lever i det dyreplankton som är små kräpsdjur som lever på växtplankton runt om i havet. Som finns i stora stimer som blåvalen och går rätt in i med öppen mun och får i sig en massa små kräpsdjur. Mm. Så det är egentligen en av de valarterna som specialiserar sig mest på småkräftsdyr.
1: Och vad är levetiden för en blåval?
2: Ja, alltså det är inte heller väldigt gott känt, men man har en del information från gammalt av när man fångade blåval där man kunde estimera åldern på dem. Man tror att de kan ha en levetid på cirka runt 80-90 år.
1: Du, hur många valarter är det vi har i norska farvatten?
2: Här i norska farvatten så drejer det sig om kanske mellan 10 till 15 valarter. Någon av dem som är här väldigt, väldigt regelmässigt, i stort sett beståndig, och så någon som kanske besöker bara in emellan. Men stort sett runt 10 till 15 arter skulle jag säga.

0: Nå skal det handle om valen I norske farvann. Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeregioner, og hvert år landes og foredles det sjømat for eksport til over 100 land over hele verden. I dag finnes over 80 kjente valarter I verdenshavene. Mange av dem besøker norske farvann. Noen her hele året, andre bare om sommeren når maten rikelig, og felles for dem alle at de pattedyr. De puster luft, føder levende unger og dier dem med melk. De hører hjemme I havet, men I biologisk slekt med oss.
1: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre så handler det om val I dag. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Byuv, som spesialist på sjøpattedyr. Vi har snakket om bestanden av val I verden, vi har snakket litt om blåvalen. Men hvis vi holder oss til Norge, hva de mest vanlige valartene I norske farvann?
2: Den mest vanliga är nog faktiskt enten så är det nyfe, det är nog den mest vanliga som förekommer här I våra farvann. Det är alltså en väldigt liten val, det är den absolut minsta som finns I våra farvann. Så den är cirka 1-1,5 meter lång och den lever väldigt mycket inne I fjordar men också ute I öppet hav I norska farvann. Och den är väldigt vanlig. I tillägg så har vi springer som ett samlenamn på kvitskäringsdelfin och kvitnosdelfin. Det alltså delfinarter som finns väldigt mycket av både här utanför norska kysten och så uppe I Barentshavet. Och I tillägg till det så finns det en del blåval men den är inte väldigt vanlig. Den ser man inte väldigt ofta även om det sker mer och mer hyppigt än tidigare. Men däremot så har vi väldigt mycket vågeval som är den valarten som jag tror kanske vi ska snacka om lite senare som är den som det höstas av I norska farvann. Den är också väldigt vanlig I våra farvann. Och I tillägg till det så har vi både knölval, finnval, späckhogger och spermval. Och späckhogger och spermval är då tandvalar till forskel för det andra som jag nämnde så då är bardevalar som har såna barder som är plater som hänger I munnen som fungerar som ett filtreringsverktyg. Medan tandvalarna då har vanliga tänder och det är späckhuggor och spärnval och delfiner och nyse är det I norska farvann som hör till tandvalsfamiljen.
1: Hvis vi tar för oss vågevalen, hva slags val det och hur ser den leve?
2: Vågevalen är alltså en bardeval då, så det är en sån val som har den här typen filtreringssystem I munnen istället för att den har tänder. Och det är den minsta utav de bardevalarna som kan bli cirka uppåt en kanske 9-10-11 meter max. Och den lever alltså I våra farvann här. Den finns, det är också på samma måte som med blåval så lever vågevalen egentligen överallt I alla världens hav. Men den är delt upp då I olika populationer kan man säga. Så här uppe så lever den upp I våra farvann. Framförallt på sommartid så är det väldigt mycket vågeval I våra farvann och I hela nordöstatlanten. Men så vandrar de ner till sörligare breddgrader på vintern för att para sig. Och det är egentligen ett mönster som man ser hos väldigt många valar. Och det gör också vågevalen. Men som sagt av alla bardevalarna så är det den som är decidert vanligast här uppe I nordöstatlanten.
1: Lever de da I flock eller får resa med en och en eller hur så det?
2: Ja, alltså de lever inte utpräglat I flock utan det är ett alena dyr kan man säga, men de samlas ju I stora grupper på beteområden då när de betar för exempel på fiskestim då är det så då är de på samma plats. Och då kan det vara ganska många vågevalar uppe I samma område, men det är inte det att de lever I flock på den måten som för exempel då späckhuggor som lever I familjegrupper. Eller delfiner som väldigt ofta finns I stora grupper på flera hundra dyr. Så vågvalen egentligen en utpräglad grupp individ utan den lever för sig själv.
1: Mm. Det här är säkert väldigt olika från val till val, men hvis vi tar för oss vågvalen då, när de dyker ner, hur länge kan de hålla pusten för dem och upp?
2: Ja, vågvalen är inte känd som en utpräglad flink dyker. Det vanligaste är när du dyker ner för att beta så på fisk eller krill så kan det vara nere I kanske mellan 5-10 minuter. Den kan säkert dyka längre än det men det absolut vanligaste är den typen runt mellan 5-10 minuter. Så den är inte en utpräglad god dyker kan man säga. Till forskning för exempel spermvalen då, som kan vara nere betydligt längre. Den kan vara nere I upp till kanske 2,5-3 timmar max. Så det är helt annat.
1: Och det är ju pattedyr, föder levande unga. Hur fungerar det? Må de nyfödda rätt upp då för att pust?
2: Det som är fälles för alla de här som pattedyr ser där egentligen är att de må ju pusta luft. De klarar inte, de har inte gällar som på den måten som fisk har, så de må upp till överflaten för att pusta. Så när en val har fött en kalv så må kalven mer eller mindre omedelbart upp till överflaten för att pusta. Och det sker oftast då genom att mora hjälper ången upp, att den nästan tar med nosen och lyfter ången upp till överflaten och håller den där uppe så att den klarar att pusta tills den eftervärt då ganska så raskt klarar att svämma alene. Och till forskning från människor där vi går i flera år för att vi klarar att gå, så är det här dyr som klarar sig ganska som en gång till att svämma och känna hur det är att svämma och dyka och så komma sig upp till överflaten. Så ofta så är det där en process som går ganska så raskt.
1: Martin Biuv, alltså med oss från Havforskningsinstitutet, specialist på sjöpattedyr. Vi ska höra mer om vågevalen, vi ska höra om valfångst och dens betydning i Norge idag, när vi är tillbaka om lite.

0: Nå skal det handle om valen I norske farvann. Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeregioner, og hvert år landes og foredles det sjømat for eksport til over 100 land over hele verden. Fiskerinæringen, villfisk, havbruk og foredlingsindustri til sammen regionens største private arbeidsgiver og en av de viktigste eksportnæringene vi har. I dag finnes over 80 kjente valarter I verdenshavene. Mange av dem besøker norske farvann. Noen her hele året, andre bare om sommeren når maten rikelig. Og felles for dem alle at de pattedyr. De puster luft, føder levende unger og dier dem med melk. De hører hjemme I havet, men I biologisk slekt med oss. I dag så handler det om val når vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet Martin Byuv I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Han spesialist på sjøpattedyr. Vi har lært om blåval, vi har lært om val generelt. Vågevalen, en av de vanligste I norske farvann, den har vi hørt mye om allerede. Har vi en oversikt over bestanden av vågeval?
1: Ja, det vel den valen som vi har best bestandsestimat på det eftersom det en art som jaktas på kommersiellt I norska farvann. Så därför så har vi ett stort behov av att veta hur många det. Så där har det bedrivits regelmässiga valtällningar då I löpet av de sista 10 åren. Och populationen ser ut till att ha hållit sig förhållandevis stabil mellan cirka 100.000 och 150.000 I norska farvann.
0: Og vågevalen den eneste Norge har fangstkvote på, og som jeg forstått det så det dere I Havforskningsinstituttet som gir råd om hvor stor denne kvoten skal være. Hvordan denne prosessen?
1: Det en veldig komplisert prosess som går igjennom flere ulike skritt egentlig, og der også den internasjonale valfangstkommisjonen med deres vitenskapskomité spiller en viktig rolle I form av och se på de bestandsestimaterna som vi på Havforskningsinstituttet producerar och sätta in dem I ett större sammanhang som sen kan ligga till grund för beräkningar av vad som kan vara en bärkraftig kvot. Och där det är alltså arbete som där vi på HI spelar en viktig roll och jobbar I lag med myndigheten för att sen kommunicera det här till den internationella valfångstkommissionen för det då ligger till grund för de kvoterna som fastsätts av myndigheterna.
0: Har valfangst någon betydning I Norge idag?
1: Ja, valfangst har en del betydning idag. Det är inte väldigt många som driver med kommersiell valfangst. I fjol så var det väl 10 båtar som var aktiva ute på fältet. Och jag har inte information per lå om hur många båtar det är som har meldt sig på till valfangsten I år, men jag räknar med att det är cirka samma antal båtar. Så det är en väldigt stor industri, men den är viktig för de som håller på med det och kan vara viktig för de lokalsamfund som där valfångst är viktig.
0: Och en av de här platserna, det har ganska stor betydning, är väl här på Sunnmøre. Vad slags kunskap har du om det?
1: Ja, det är flera utav de som driver med valfångst är baserat uppe på Lofoten, men den decidert största det är Myklebust och han är baserat på Sula Rättsör för Ålesund, så det är ju absolut mitt I Sunnmøre. Så där har det ganska stor betydning och det fartyget är också det som exporterar ganska så mycket av sin det fångstar ut till Japan. Men då är det också en till valfångstskuta, eller egentligen 2 valfångstskutor som är baserat lite längre nordöst för det uppe i Midsund. Och det jag har nog investerat I en ny båt och har blivit en ganska viktig operatör ute på fältet. Så det är 2 av de 3 stora aktörerna är baserat I Sunnmøre.
0: Hos andra land än Norge det som driver med valfångst?
1: Det är lite intressant spörsmål för det man måste skilja mellan kommersiell valfångst och så kallt subsistence whaling som alltså då är urfolk som driver med valfångst. Och land som har sån urfolksjakt, det är egentligen ett väldigt stort antal, en räcke med länder, kanske 40-50 länder som har driver med den slags valfångst, inklusive USA, inklusive Grönland, inklusive flera länder i Västindia och andra länder runt om I världen. Men det är tre nationer som driver med kommersiell valfångst, och då är det Norge och Island och Japan som är de tre länderna som driver med kommersiell valfångst.
0: Då runder vi av och tackar forskare Martin Bjuv vid Havforskningsinstituttet som har delt den här insikten i valens verden med oss. Ett sista spørsmål till dig. Har du en favoritval?
1: Ja, det har jag nog faktiskt. Jag skulle nog säga att finnvalen är min favoritval. Det är en val som är nästan lika stor som blåvalen och är en extremt god svämmare. Den kan svämma helt upp till 20-25 knop, som alltså är uppåt 50-60 km i timmen. Så det är en otrolig rask val. Så det är på många måter, så kan man se det som havets greyhound på många måter. Det är en otroligt fascinerande val som begynner att komma tillbaka i ganska stora antal som man ser runt norska kysten. Så det tror jag är min favoritval.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Oslo politidistrikt hasteinnkaller till pressekonferens om en ny utveckling i efterforskningen av drapet på Økern för i helg. Den börjar klockan 14.30. En man blev skutt like vid en fotbollbane på Økern. Han döde senare av skadorna. Efter att sonen fick oxygenmangel under födseln är han blivit diagnostiserad med cerebral parese. Mor Mathilde måtte selv melde fra om händelsen.
2: Da Mathilde og sønnen ble skadet under fødselen, meldte ikke sykehuset inn hendelsen, hverken til helsetilsynet eller statsforvalteren. Statsforvalteren har konkludert med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialhelsetjenesteloven og at hverken Mathilde eller sønnen fikk forsvarlig helsehjelp. Sjef for kirurgisk klinikk ved Helgeland sykehuset skriver at de jobber med å gjennomgå rutinene sine.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den kraftige rekkehusbranden i Bærum har spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Alle leilighetene i denne rekken kommer til å gå med, sier innsatsleder. Storbritannias statsminister Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier han at slagordet om en global intifada, altså den palestinske

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Två svenska tenåringar på 15 och 18 år är siktet för drapet på Ökern i Oslo söndag förra uke. De blev pågrepet i Sverige i förbindelse med en annan skytepisode i Norrköping.
2: Vi har startat ett samarbete med svensk politi om utlevering, men på nu är det för tidigt att säga när det vill ske. Efterforskningen är i en tidig fas, men hypotesen om att detta är ett våldsuppdrag är styrkt.
1: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. En person omtales nå som kritisk skadd i forbindelse med rekkehusbranden i Bærum. Han ble først meldt lettere skadd, men sendt videre til et større sykehus, opplyser politiet. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu i Japan. Det melder det tyske senteret for geovitenskap. Det foreløpig ikke meldt om personskader. Johannes Høstflot Klæbo enig med Skiforbundet og sier nå ja til en ny sesong på landslaget, det opplyser Norges Skiforbund. Klæbo var ute av landslaget i 2023 og 2024, men kom deretter inn igjen på en toårsavtale. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. En person har fallit I elven vid Tista Center I Halden centrum. Mannen är nu berget upp på land och det blev igångsatt livräddande försthjälp. Ambulanshelikopter är sent till stede. Nobelkomiteen säger att livet till fredsprisvinnare Norges Mohammadi är I fare utan tillräcklig hälsohjälp. Livet hennes är nu I händerna till iranska myndigheter, säger Nobelkomiteens ledare Jørgen Vatne Frydnes. Hon blev tilldelt fredsprisen I 2023. Oligarker skal ha fraktet milliarder ut av Ungarn før maktskiftet, det mener landets påtroppende statsminister som slår alarm.
2: Viktor Orbán tilknyttede oligarker overfører titals milliarder for Inter til de forente arabiske emirater USA, Uruguay og andre fjerne land, det skriver Peter Magyar på sosiale medier. Magyar anklager også Orbáns parti Fidesz for å makulere dokumenter I regjeringens siste uker. Ungarns utenriksminister avviser anklagene som tøv og opprørende.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Lyon med Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad-Engen klar for Champions League-finale. Den ble sikret med 4-3 sammenlagt over Arsenal I semifinalen. I studiet fra Dusty, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ny bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.